mama. Dagana dinna dinna dagana dinna dinna detta detta detta mama. Oh mama, oh mama mama mama. Sa re ga ma pa ja ni sa ni ni pa pa mama. Oh mama, oh manga re sa ma.